tror att varje skorpion anti-eagle som vi ser under denna Hotel California. Viel Spaß!